0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Danas je utorak, 29. septembar, dragi slušaoci, vrijeme za novo druženje kroz jutarnji program. 8 sati 6 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Verane. Vi ste na dobro poznatim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo, a naše druženje kroz jutarnji program trajeće do 10 sati i 30 minuta. Što se tiče vremena, u južnim i centralnim predjelima bit će pretežno sunčano, na sjeveru po kotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje i pojačan, sjeverni i sjeveristočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 19, najviša dnevna danas od 14 do 28 stepeni. Da podsjetimo, Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak, 2. oktobra, u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obavješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nijesu stanovnici Beranske opštine,

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

0: Sve zavisi od djeteta do djeteta. Dijete ako brzo kapira i ako ima tu mogućnost, odnosno mi kažemo taj talent, ono će prije da shvati i prije da razumije mnogo stvari, a ima malo djece koje je malo slabije i onda mora više treninga i rada. Pa nekih godinu dana je taj početnički stav da naučim osnovne stvari u šahu, pa posle dalje se radi na treninzi, otvaranje i tako dalje.
1: Eto, radite sa djecom, a šta je ono što prvo, na primjer, primijetite kod njih? Da li je to brzina razmišljanja, koncentracija, pamćenje ili nešto možda totalno drugo?
0: Pa prvo i osnovno je što se primijeti kod djece je ta kombinatorika. Kad gledam kad dijete igra, kombinatorika kojom se koristi, odmah ti kaže da li je dijete naprednije ili nije. To je ta osnovna stvar kod djeteta, smisao za šah.
1: Koliko je teško istovremeno, dakle, biti predsjednik kluba, baviti se tom kompletnom organizacijom i tek onda sjesti za tavlu i odigrati svoju partiju?
0: Pa zadnjih dvije godine dosta radimo na organizaciji turnira, ne samo u Beranama, nego i na Sjeveru, gdje ja i opet kažem, ja i Željko Obadović, predsjednik šahovskog kluba Gambit, zajedno radimo na tome. Savez nam je dosta puta dao da organizujemo naše turnire, da pomognemo sa našom infrastrukturom, gdje smo napravili, odnosno stvorili dobre uslove za rad. Imamo preko 50 garnitura šahovskih sa satovima gdje možemo sigurno 100 ljudi da dočekamo. Mi samo šahovski klub Rani Gambit, prostorije smo opremili s televizorom, klima, kompjuter, sve imamo uslove za dobar rad. Mnogo je teško kad organizuješ, trčiš, radiš, dočekaš 100 ljudi da svi budu zadovoljni i da svi odu zadovoljni, kao što kod nas i uvijek dođu i odu zadovoljni, a da ti umeđu vremenu odigraš vrhunske partije, pored toliko obaveza koje imaš, nije lako.
1: Iza nas je veteransko prvenstvo, pa možemo da čujemo nešto više o tome.
0: Može, naravno. Šahovski savez Crne Gore je opet dodijelio nama šahovskom klubu Berani, šahovskom klubu Gambit, za organizaciju takvog jednog prvenstva Crne Gore za veterane. Mi smo odradili taj dio kako su se nadali od nas. Gospodin Obadović i ja smo bili sudije na tom turniru. Došlo je 25 ljudi iz čitave Crne Gore, veterana koji su učestvovali. Bilo je 15 nagrada koje je savez obezbijedio uz podršku Skupštine opštine Berane, odnosno opštine Berane. Sve je proteklo u fero igri, pobjedio je naš sugrađanin gospodin Vjekoslav Ulević, koji je bio najbolji igrač na ovogodišnjem prvenstvu Crne Gore za veterane.
1: A postoji li neka starosna granica na tim takmičenjima?
0: Starosna granica je da ove godine su stavili da bude 1961. godište i stariji, a imalo je još jedne specijalne nagrade za učesnike starije od 65 godina, tako da je bilo 5 specijalnih i 10 redovnih, 15 nagrada je bilo ukupno. Nagradni fond za preko 1.500 € je bio nagradni fond za ovu godinu za prvenstvo veterana.
1: Evo, ove godine je organizovan taj 21. julski turnir. Koliko je našem gradu značilo jedno takvo takmičenje, jer prema onome što smo mogli da nađemo, kupilo je neka malo ozbiljnija imena?
0: Svaki turnir poput toga je promocija šaha i promocija grada ujedno. To je mnogo jak turnir. Osvrnut ću se, i prije toga smo imali turnir za vaskršnji turnir koji smo organizovali, gdje isto učestvovalo 60 ljudi i 20 djece koji su se takmičila ujedno, odnosno djeca su posebno igrala i odrasli su posebno igrali. Nije bio jak kao 21. julski. 21. julski je okupio intermajstore, velemajstore i fide majstore u velikom broju, što je nama bilo zadovoljstvo da ugostimo jednu takvu šahovsku elitu u našem gradu.
1: Koji je danas najveći cilj šahovskog kluba?
0: Pa najveći cilj šahovskog kluba i ono što bih ja lično volio kao predsjednik kluba je da osnovimo tu mlađu populaciju, odnosno djecu, da ih razvijemo, da pređu naše granice znanja i da napreduju mnogo više ono što smo mi napredovali. To bi mi bilo jedno veliko zadovoljstvo, jedan veliki uspjeh moj lični i, mislim, naravno kluba i grada, da dođe do toga. Ja bih volio da što više djece dođe u šahovski klub, da pogleda kakvi su uslovi, da pogledaju kakvi su uslovi, da dođu, da se družimo, da učimo šah. To je mnogo fina jedna misaona igra gdje se kod djece razvija gdje se kod djece razvija inteligencija, motorika, šah je plemenita igra. Ja uvijek kažem kad djeca dođu, prvo da budemo dobri ljudi, drugo da učimo dobro, a treće da se zabavljamo kroz šah i da se družimo i da se odvojimo od ulice, što je osnovno jedno za jednu sportsku organizaciju koja radi.

Dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program 9 sati 50 minuta. Prijave na konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. Godinu podnose se danas neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studijske programe oglašene konkursom kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1. oktobra. Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica, a informacije o tome, kao i raspored i polaganja, bit će objavljeni na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica. Prijava se podnose studentskoj službi organizacione jedinice u okviru njenog radnog vremena. Za prijavu je potrebno dostaviti original diplome ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama i kopiju biometrijske lične karte, dok strani državljani dostavljaju odgovarajuću ličnu ispravu, navode iz Univerziteta Crne Gore. Strani kandidati podnose i dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ako su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Pravo prijave na konkurs za upis na master akademske i primijenjene studije obima 120 kredita imaju crnogorski državljani i stranci u skladu sa zakonom, koji su završili odgovarajuće osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka i umjetnosti. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja bit će završeni do 5. oktobra prema rasporedu organizacionih jedinica.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da,

10 sati 24 minuta, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana. Regionalno poznat stand-up komičar Srđan Olman predstavit će svoj show pod nazivom Stručnjak sutra u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Stručnjak je četvrti stand-up show Srđana Olmana koji na sarkastičan način govori o raznim istorijskim promašajima, razlikama u mentalitetu i nestručnosti velikog broja ljudi koji se nalaze na bitnim pozicijama. Stavovi, mišljenja i komentare koje izvođač iznosi u okviru nastupa predstavljaju dio njegovog umjetničkog izraza i ne predstavljaju zvaničan stav ustanove u kojoj nastupa, a ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti 29. i 30. septembra, odnosno danas i sutra, od 8 do 13 časova u Kancelariji računovodstva Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na dan nastupa na biletarnici. Za kraj našeg druženja da pomenemo još jedan lijep događaj povodom Dječje nedjelje. Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati 7. oktobra sa početkom u 12 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Prijave su počele juče i bit će svakog radnog dana od 7 do 15 časova u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić ili na brojeve telefona 069 932 616 i 068 896 153. Broj učesnika je, kako su kazali, ograničen. Dragi slušaoci, pratili ste jutarnji program za utorak 29. septembar koji su realizovali ovog jutra iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali izjašnjavanje je odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu o inicijativama za ocjenu ustavnosti tih odredbi. Na javnoj raspravi razmatrani su argumenti koji se odnose na zaštitu javnog zdravlja, prava i najbolji interes djeteta. Predstavnici Ministarstva zdravlja ocijenili su da uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom predstavlja mjeru zaštite zdravlja, a ne ograničavanje ustavnih prava. S druge strane, predstavnici nevladinog sektora poručili su da djeca ne bi trebalo da snose posljedice odluka odraslih i sistema. Iz UNICEF-a su ocijenili da bi Crna Gora trebalo da pronađe manje restriktivno rješenje koje bi u manjoj mjeri uticalo na pravo djeteta na predškolsko obrazovanje. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Litar Eurosuper 98 i Eurosuper 95 poskupit će za po 1 cent, pa će koštati 1,79, odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostaće nepromijenjena 1,95 eura, dok će litar lož ulja pojeftiniti 2 centa i koštaće 2,02 eura. Obavještavaju se potrošači da će od danas do petka, 2. oktobra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Petnik i Dapsiće, a za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje, saopštili su iz Beranskog vodovoda. Prijave na konkurse za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27 podnose se danas neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studijske programe oglašene konkursom, kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1. oktobra. Sadržajno i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica. Informacije o tome, kao i raspored i polaganje, bit će objavljeni na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica. Strani kandidati podnose dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ako su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Pravo prijave na konkurs za upis na master akademske i primijenjene studije obima 120 kredita imaju crnogorski državljani i stranci u skladu sa zakonom, koji su završili odgovarajuće osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Crnogorski penzioneri će 20. oktobra primiti septembrske penzije, koje će po osnovu usklađivanja trećeg po redu ove godini biti uvećane najmanje 2%. To znači da će prosječna penzija porasti za najmanje 11,23 eura, te da će iznositi oko 573. Najniža penzija zakonski je utvrđena na 456 eura i ona će najnovijim usklađivanjem biti uvećana nešto iznad 9 eura. Po važećem zakonu o PIO, penzije u Crnoj Gori se usklađuju 3 puta godišnjem, početkom januara, maja i septembra. Januarskim usklađivanjem penzije su porasle 0,38% ili 1,7 euro u prosjeku, dok je majsko iznosilo 0,98 kada je prosječna penzija porasla oko 5,3 eura. Regionalno poznat stand-up komičar Srđan Olmana predstavit će svoj show pod nazivom Stručnjak sjutru u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Peti Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, počinje večeras, a traje do 2. oktobra. Danas u 19 časova biće održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smaglers pubu. U četvrtak nas očekuje program za najmlađe u 16 časova, matine koncert, gudački kvartet, hrizanteme u Centru za kulturu. Festival u petak, 2. oktobra u 19 časova zatvara predstava Jelena Savojska, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Organizator festivala je Beranski centar za kulturu u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će biti održano u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me. Povodom Dječje nedelje Centra za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati 7. oktobra u 12 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdata su 24 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnesene su 3 prekršajne prijave, lišene je slobode 2 lica, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Na većini puteva u Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja, saopštili su iz Automoto saveza, navodeći da je na dionicama gdje su radovi neophodan dodatan oprez. Danas će u Beranama biti umjereno oblačno vrijeme uz dosta sunčanih perioda, vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: moždaji. Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Dobar dan, dragi slušalci, talasi su Radio Berana, pratite emisiju Hronika grada. Najvažnija dešavanja, događaji koji su obilježili proteklu nedelju i teme koje su privukle pažnju naših sugrađana, sve na jednom mjestu emisiji Hronika grada. Donosimo retrospektivu najvažnijih događaja u našem gradu, izdvajamo ono što je obilježilo prethodnu sedmicu i podsjećamo na teme o kojima

U nastavku emisije Hronika grada poslušajte pregled najvažnijih dešavanja koji su obilježili nedelju za nama. Ovih dana počeli su radovi na uređenju javnih površina u gradskoj zoni i tim povodom saopštenjem se oglasila opština Berane. Po nalogu predsjednik opštine Berane Đola Lutovca, sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na uređenje i unapređenje javnih površina u centru grada. Trenutno se izvode radovi na uređenju prolaza, čime će ovaj prostor dobiti ljepši i funkcionalni izgled. U okviru radova postavljaju se behaton ploče, dok je u narednom periodu planirano krečenje zidnih površina i postavljanje nove rasvjete, čime će prolazi biti dodatno uređeni i osvjetljeni. Radovi se realizuju u saradnji sa mjesnom zajednicom Park, a njihovim završetkom građani i posjetioci dobit će uređeniji, savremeniji i prijatniji prostor u samom centru grada. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević ističe da se sa aktivnostima na uređenju grada nastavlja odgovorno i posvećeno. Nastavljamo da uređujemo naš grad i stvaramo kvalitetniji i ljepši prostor za sve naše građane. U narednom periodu očekuje nas uređenje drugih gradskih površina kako bismo zajedničkim radom unaprijedili izgled našeg grada. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, navodi i se u saopštenju opštine Berane. Opština Berane obezbijedila je sopstveno specijalizovano vozilo Pauk putem postupka javne nabavke. Vrijednost nabavke iznosi 186.000 eura sa uračunatim PDV-om. Riječ je o novom vozilu marke Volvo koje može da podigne teret do 8 tona i biće namijenjeno za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i regulisanje saobraćaja. Opština Berane nastavlja da unapređuje uslove za efikasnije regulisanje i bezbjednije odvijanje saobraćaja na području grada. Zajednica opština Crne Gore jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za predsjednicu Skupštine zajednice opština. Za potpredsjednike su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić i Sami Ragović, predsjednik opštine Petnica. Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Ivanović je poručila da će svoje znanje, autoritet i odgovornost staviti u službu rada zajednice opština. Istakla je da će aktivno učestvovati u radu Skupštine i odbora zajednice opština, kao i rješavanje pitanja važnih za opštine i izvan formalnih sjednica. Na sjednici vlade Crne Gore na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja usvojilo odluku o ograničavanju cijene peleta prve i druge klase u Crnoj Gori. Odlukom se cijena peleta u prometu ograničava određivanjem najvišeg nivoa maloprodajne cijene i to do 250 eura po toni za pelet klase A2, odnosno do 270 eura po toni za pelet klase A1, naveli su iz resora Jokovića. Obilježavanje Evropske nedelje sporta počelo je Najtran trkom koja je održana na gradskom stadionu u Beranama. Ova sportska manifestacija, čiji je slogan Be Active, imala je za cilj promociju fizičke aktivnosti i zdravih stilova života. Ispred Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO obratio se Marko Lalević, koji je istakao značaj ovakvih događaja za lokalnu zajednicu, ali ukazao na izazov da se građani u većem broju animiraju da se prijave i aktivno učestvuju. Ministar sporta i mladi Zoran Jojić naglasio je da mu posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da upravo iz Berana počinju aktivnosti ovogodišnje Evropske nedelje sporta.
Među važnim projektima koje je trebalo realizovati u minulom periodu, lokalnu upravu Beranama knjižila i rekonstrukciju stare sportske dvorane pod Jasikovcem, koja se pod teretom snijega urušila februara 2012. godine. Međutim, radovi na revitalizaciji ovog zapuštenog prostora još uvijek nisu počeli, iako je to godinama najavljivano. Obećanje je da će se na ovom mjestu graditi novi sportski sadržaj došlo iz vlade prije dvije godine, kada je rečeno da će uprava za kapitalne projekte raspisati tender za izradu tehničke dokumentacije, idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije stare sportske hale u Beranama. Prema raspoloživim podacima, do sad je urađeno idejno rješenje, dok se trenutno radi na reviziji glavnog projekta. Iz lokalne uprave su naglasili da je vlada uvrstila ovaj objekat na listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje. Prema podacima lokalne turističke organizacije, Berane bilježi rast turističkog prometa uz više dolazaka, više noćenja, kao i duži prosječni boravak gostiju u odnosu na isti period prethodne godine. Statistički podaci za period trajanja ljetnje turističke sezone, zaključno sa mjesecom avgustom, pokazuju da Beran u 2026. godini bilježi rast turističkog prometa u odnosu na isti period 2025. U 2026. godini u Beranama je ostvareno 3631 dolazak turista, dok je u istom periodu 2025. registrovano 3182 dolaska. To predstavlja povećanje od 449 dolazaka, odnosno 14,11%. Istovremeno ostvareno je 11132 noćenja, što je za 1645 noćenja više u odnosu na 2025. godinu, odnosno 17,34%. Posebno značajan podatak predstavlja prosječna dužina boravka turista, kazao je v.d. direktor turističke organizacije Dražen Joksimović.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali izjašnjavanje je odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje. Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu o inicijativama za ocjenu ustavnosti tih odredbi. Na javnoj raspravi razmatrani su argumenti koji se odnose na zaštitu javnog zdravlja, prava i najbolji interes djeteta. Predstavnici Ministarstva zdravlja ocijenili su da uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom predstavlja mjeru zaštite zdravlja, a ne ograničavanje ustavnih prava. S druge strane, predstavnici nevladinog sektora poručili su da djeca ne bi trebalo da snose posljedice odluka odraslih i sistema. Iz UNICEF-a su ocijenili da bi Crna Gora trebalo da pronađe manje restriktivno rješenje koje bi u manjoj mjeri uticalo na pravo djeteta na predškolsko obrazovanje. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Liter Eurosuper 98 i Eurosuper 95 poskupit će za po 1 cent, pa će koštati 1,79 odnosno 1,75 eura. Cijena eurodizela ostaće nepromijenjena 1,95 eura, dok će liter lož ulja pojeftiniti 2 centa i koštaće 2,02 eura. Obavještavaju se potrošači da će od danas do petka, 2. oktobra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Petnik i Dapsiće, a za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje, saopštili su iz Beranskog vodovoda. Prijave na konkurse za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27 podnose se danas neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studijske programe oglašene konkursom, kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1. oktobra. Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica. Informacije o tome, kao i raspored i polaganja, bit će objavljeni na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica. Strani kandidati podnose dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvode studije, osim ako su osnovne studije završili na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Pravo prijave na konkurs za upis na master akademske i primijenjene studije obima 120 kredita imaju crnogorski državljani i stranci u skladu sa zakonom, koji su završili odgovarajuće osnovne studije u obimu od najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Crnogorski penzioneri će 20. oktobra primiti septembrske penzije, koje će po osnovu usklađivanja trećeg po redu ove godini biti uvećane najmanje 2%. To znači da će prosječna penzija porasti za najmanje 11,23 eura, te da će iznositi oko 573. Najniža penzija zakonski je utvrđena na 456 eura i ona će najnovijim usklađivanjem biti uvećana nešto iznad 9 eura. Po važećem zakonu o PIO, penzije u Crnoj Gori se usklađuju 3 puta godišnje, početkom januara, maja i septembra. Januarskim usklađivanjem penzije su porasle 0,38% ili 1,7 euro u prosjeku, dok je majsko iznosilo 0,98 kada je prosječna penzija porasla oko 5,3 eura. Regionalno poznat stand-up komičar Srđan Olman predstavit će svoj show pod nazivom Stručnjak sjutru u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Peti Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, počinje večeras, a traje do 2. oktobra. Danas u 19 časova biće održana promocija knjige Majmun je nekad bio čovjek, autora Marka Vulevića na Njegoševom trgu u Smaglers pubu. U četvrtak nas očekuje program za najmlađe u 16 časova, matine koncert, gudački kvartet, hrizanteme u Centru za kulturu. Festival u petak 2. oktobra u 19 časova zatvara predstava Jelena Savojska, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Organizator festivala je Beranski centar za kulturu u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će biti održano u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me. Povodom dječje nedelje Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati 7. oktobra u 12 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdata su 24 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnesene su 3 prekršajne prijave, lišene je slobode 2 lica, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Na većini puteva u Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja, saopštili su iz Automoto Saveza, navodeći da je na dionicama gdje su radovi neophodan dodatan oprez. Danas će u Beranama biti umjereno oblačno vrijeme uz dosta sunčanih perioda, vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1518. rođen je italijanski slikar Jacopo Robusti Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. Radio je ogromne kompozicije, ali i s osjećanjem i za najmanje pojedinosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Radio je u rodnoj Venecueli, u kojoj se ostala glavna djela Raj, Tajna večera, Raspeće. U 1758. rođen je engleski admiral Horatio Nelson, koji je unio radikalne novine u vođenju borbi na moru i odnio ključne pobjede nad francuskom flotom. Učestvovao u 140 bitaka i 40 puta je ranjavan. U 1839. rođen je srpski arheolog i istoričar umjetnosti Mihajlo Valtrović, prvi profesor arheologije na Velikoj školi u Beogradu, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva, član Srpske kraljevske akademije. U 1851. rođen je srpski novinar i publicista Mita Cenić, najistaknutija ličnost radničkog pokreta u Srbiji od 1875. do smrti 1888. Studirao je medicinu u Francuskoj, odakle je protjeran pod optužbom da priprema atentat na kneza Milana Obrenovića, koji je tada boravio u Parizu. U Srbiji je potom optužen da sprema prevrat i osuđen na 8 godina robije. U 1867. otvarajući Miholjsku skupštinu u Kragujevcu, srpski knez Mihajlo Obrenović je rekao: "Jedina moja i narodna velika želja ispunjena je, jer su garnizoni turske vojske iseljeni iz Srbije, gradovi na rijekama Savi i Dunavu u našim su rukama, sloboda i unutrašnja nezavisnost Srbije postale su istina." U 1904. rođen je ruski pisac Nikolaj Aleksejević Ostrovski, tvorac sovjetskog revolucionarno-vaspitnog romana, djela romani Kako se kalio čelik, rođeni u Oluji. U 1905. rođen je srpski pisac Vladan Desnica. U 1923. na osnovu mandata Društva naroda Velika Britanija počela da vlada Palestino. U 1941. godine u Moskvi u Drugom svjetskom ratu počela konferencija SSR-a, SAD-a i Velike Britanije, na kojoj su Washington i London uslovili pomoć slanjem britanskih divizija na istočni front i stvaranjem vazduhoplovne baze SAD-a u Sibiru, što je Moskva odbila. U 1988. godine mirovne snage Ujedinjenih nacija dobile Nobelovu nagradu za mir. U 1994. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio široku antiterorističku rezoluciju koja je zahtjev od svih zemalja da zamrznu financije osumnjičenih za terorizam i slome grupe koje im pomažu. U 2003. godine ministri inostranih poslova Evropske unije zatražili su da se Iraku vrati suverenitet, ne postavljajući za to vremenski rok. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojima se mogu testirati na testiranje@mensa.me. Regionalni poznat stand-up komičar Srđan Olman predstavit će svoj show pod nazivom Stručnjak sutra u 20 časova na sceni Centra za kulturu. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti 29. i 30. septembra od 8 do 13 časova u Kancelariji računovodstva Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na dan nastupa na biletarnici. Povodom Dječje nedelje Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati 7. oktobra sa početkom u 12 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Prijava počinje od dana svakog radnog dana od 7 do 15 časova u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić ili na brojeve telefona 069 932 616 i 068 896 153. Broj učesnika je ograničen. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Centar za kulturu Berane raspisuje likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja opštine Berane. Propozicije konkursa: na konkursu mogu učestvovati pojedinci i osnovne škole, tema konkursa je bioskop. Format radova je A3, odnosno blok broj 5. Na poleđini rada čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon. Radovi moraju odgovoriti na zadatu temu, biti originalni i rađeni samostalno, nastali u 2026. godini. Stručni žiri će odabrati najbolje radove za izlaganje na izložbi i dodijeliti nagrade. Krajnji rok za prispijeće radova je 23. oktobar. Radove slati na adresu u Centar za kulturu Beransko-Andrijevačkog bataljona broj 13. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano, na sjeveru jutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Vujica Jokić-Riči, studio Petar Borjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

25. septembra u 79. godini u Njemačkoj je preminuo Dabetić Savića Milan. Saučešće se izjavljuje s jutra u Seoskoj kapeli u Vinickoj, sahrane s jutra u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Dabetić.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1518. rođen je italijanski slikar Jacopo Robusti Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. Radio je ogromne kompozicije, ali i s osjećanjem i za najmanje pojedinosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Radio je u rodnoj Venecueli, u kojoj se ostala glavna djela Raj, Tajna večera, Raspeće. U 1758. rođen je engleski admiral Horatio Nelson, koji je unio radikalne novine u vođenju borbi na moru i odnio ključne pobjede nad francuskom flotom. Učestvovao u 140 bitaka i 40 puta je ranjavan. U 1839. rođen je srpski arheolog i istoričar umjetnosti Mihajlo Valtrović, prvi profesor arheologije na Velikoj školi u Beogradu, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva, član Srpske kraljevske akademije. U 1851. rođen je srpski novinar i publicista Mita Cenić, najistaknutija ličnost radničkog pokreta u Srbiji od 1875. do smrti 1888. Studirao je medicinu u Francuskoj, odakle je protjeran pod optužbom da priprema atentat na kneza Milana Obrenovića, koji je tada boravio u Parizu. U Srbiji je potom optužen da sprema prevrat i osuđen na 8 godina robije. U 1867. otvarajući Miholjsku skupštinu u Kragujevcu, srpski knez Mihajlo Obrenović je rekao: "Jedina moja i narodna velika želja ispunjena je, jer su garnizoni turske vojske iseljeni iz Srbije, gradovi na rijekama Savi i Dunavu u našim su rukama, sloboda i unutrašnja nezavisnost Srbije postale su istina." U 1904. rođen je ruski pisac Nikolaj Aleksejević Ostrovski, tvorac sovjetskog revolucionarno-vaspitnog romana, djela romani Kako se kalio čelik, rođeni u Oluji. U 1905. rođen je srpski pisac Vladan Desnica. U 1923. na osnovu mandata Društva naroda Velika Britanija počela da vlada Palestinom. U 1941. godine u Moskvi u Drugom svjetskom ratu počela konferencija SSR-a, SAD-a i Velike Britanije, na kojoj su Washington i London uslovili pomoć slanjem britanskih divizija na istočni front i stvaranjem vazduhoplovne baze SAD-a u Sibiru, što je Moskva odbila. U 1988. godine mirovne snage Ujedinjenih nacija dobile Nobelovu nagradu za mir. U 1994. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio široku antiterorističku rezoluciju koja je zahtjev od svih zemalja da zamrznu financije osumnjičenih za terorizam i slome grupe koje im pomažu. U 2003. godine ministri inostranih poslova Evropske unije zatražili su da se Iraku vrati suverenitet, ne postavljajući za to vremenski rok. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: pokloni za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma prvi put stiže u Berane. Da,

A na konkursu mogu učestvovati pojedinci osnovne škole, tema konkursa je bioskop. Format radova je A3, odnosno blok broj 5. Na poleđini rada čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon. Radovi moraju odgovoriti na zadatu temu, biti originalni i rađeni samostalno, nastali u 2026. godini. Stručni žiri će odabrati najbolje radove za izlaganje na izložbi i dodijeliti nagrade. Krajnji rok za prispijeće radova je 23. oktobar. Radove slati na adresu u Centar za kulturu Beransko-Andrijevačkog bataljona broj 13. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, na sjeveru jutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Vujica Jokić Riči, studio Petar Borjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana. ...25. septembra u 79. godini u Njemačkoj je preminuo Dabetić Savića Milan. Saučešće se izjavljuje s jutra u Seoskoj kapeli u Vinickoj, sahrane s jutra u 14 časova na groblju u Vinickoj. Ožalošćena porodica Dabetić.

obilježili nedjelju za nama. Ovih dana počeli su radovi na uređenju javnih površina u gradskoj zoni i tim povodom saopštenjem se oglasila opština Berane. Po nalogu predsjednik opštine Berane Đola Lutovca, sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na uređenje i unapređenje javnih površina u centru grada. Trenutno se izvode radovi na uređenju prolaza, čime će ovaj prostor dobiti ljepši i funkcionalni izgled. U okviru radova postavljaju se behaton ploče, dok je u narednom periodu planirano krečenje zidnih površina i postavljanje nove rasvjete, čime će prolazi biti dodatno uređeni i osvjetljeni. Radovi se realizuju u saradnji sa mjesnom zajednicom Park, a njihovim završetkom građani i posjetioci dobit će uređeniji, savremeniji i prijatniji prostor u samom centru grada. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević ističe da se sa aktivnostima na uređenju grada nastavlja odgovorno i posvećeno. Nastavljamo da uređujemo naš grad i stvaramo kvalitetniji i ljepši prostor za sve naše građane. U narednom periodu očekuje nas uređenje drugih gradskih površina kako bismo zajedničkim radom unaprijedili izgled našeg grada. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, navodi i se u saopštenju opštine Berane. Opština Berane obezbijedila je sopstveno specijalizovano vozilo Pauk putem postupka javne nabavke. Vrijednost nabavke iznosi 186.000 eura sa uračunatim PDV-om. Riječ je o novom vozilu marke Volvo koje može da podigne teret do 8 tona i biće namijenjeno za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i regulisanje saobraćaja. Opština Berane nastavlja da unapređuje uslove za efikasnije regulisanje i bezbjednije odvijanje saobraćaja na području grada. Zajednica opština Crne Gore jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za predsjednicu Skupštine zajednice opština. Za potpredsjednike su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić i Sami Ragović, predsjednik opštine Petnica. Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Ivanović je poručila da će svoje znanje, autoritet i odgovornost staviti u službu rada zajednice opština. Istakla je da će aktivno učestvovati u radu Skupštine i odbora zajednice opština, kao i rješavanje pitanja važnih za opštine i izvan formalnih sjednica. Na sjednici vlade Crne Gore na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja usvojila odluku o ograničavanju cijene peleta prve i druge klase u Crnoj Gori. Odlukom se cijena peleta u prometu ograničava određivanjem najvišeg nivoa maloprodajne cijene i to do 250 eura po toni za pelet klase A2, odnosno do 270 eura po toni za pelet klase A1, naveli su iz resora Jokovića. Obilježavanje Evropske nedjelje sporta počelo je Najtran trkom koja je održana na gradskom stadionu u Beranama. Ova sportska manifestacija, čiji je slogan Be Active, imala je za cilj promociju fizičke aktivnosti i zdravih stilova života. Ispred Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO obratio se Marko Lalević, koji je istakao značaj ovakvih događaja za lokalnu zajednicu, ali ukazao na izazov da se građani u većem broju animiraju da se prijave i aktivno učestvuju. Ministar sporta i mladi Zoran Jojić naglasio je da mu posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da upravo iz Berana počinju aktivnosti ovogodišnje Evropske nedjelje sporta. Među važnim projektima koje je trebalo realizovati u minulom periodu, lokalna uprava u Beranama knjižila i rekonstrukciju stare sportske dvorane pod Jasikovcem, koja se pod teretom snijega urušila februara 2012. godine. Međutim, radovi na revitalizaciji ovog zapuštenog prostora još uvijek nisu počeli, iako je to godinama najavljivano. Obećanje je da će se na ovom mjestu graditi novi sportski sadržaj došlo iz vlade prije dvije godine, kada je rečeno da će uprava za kapitalne projekte raspisati tender za izradu

su tehničke dokumentacije, idejnog rešenja i glavnog projekta rekonstrukcije stare sportske hale u Beranama. Prema raspoloživim podacima, do sad je urađeno idejno rešenje, dok se trenutno radi na reviziji glavnog projekta. Iz lokalne uprave su naglasili da je vlada uvrstila ovaj objekat na listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje. Prema podacima lokalne turističke organizacije, Berane bilježi rast turističkog prometa uz više dolazaka, više noćenja, kao i duži prosječni boravak gostiju u odnosu na isti period prethodne godine. Statistički podaci za period trajanja ljetnje turističke sezone, zaključno sa mjesecom avgustom, pokazuju da Beran u 2026. godini bilježi rast turističkog prometa u odnosu na isti period 2025. U 2026. godini u Beranama je ostvareno 3631 dolazak turista, dok je u istom periodu 2025. registrovano 3182 dolaska. To predstavlja povećanje od 449 dolazaka, odnosno 14,11%. Istovremeno ostvareno je 11132 noćenja, što je za 1645 noćenja više u odnosu na 2025. godinu, odnosno 17,34%. Posebno značajan podatak predstavlja prosječna dužina boravka turista, kazao je v.d. direktor turističke organizacije Dražen Joksimović.

0: U nastavku Hronike grada slijede najave najvažnijih dešavanja. Ustavni sud Crne Gore odložio je za danas odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim preškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija o značaju za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Mensa Crne Gore u saradnji s opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 sati. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojima se mogu testirati na testiranje@mensa.me. Povodom Dječje nedelje, Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati 7. oktobra sa početkom u 12 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Prijava je počela, a možete se prijaviti svakog radnog dana od 7 do 15 sati u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić ili na brojeve telefona 069-932-61 i 068-896-153, a broj učesnika je ograničen. Slušali ste Hroniku grada, emisiju u kojoj kroz retrospektivu donosimo najvažnija dešavanja i događaje koji su obilježili proteklu nedelju u našem gradu. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju su realizovali Sava Pešić i Aleksandra Vešović. Do narednog utorka ostanite uz naš program.
1: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Dobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do...

Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1518. rođen je italijanski slikar Jacopo Robusti Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. Radio je ogromne kompozicije, ali i s osjećanjem i za najmanje pojedinosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Radio je u rodnoj Venecueli, u kojoj se ostala glavna djela Raj, Tajna večera, Raspeće. U 1758. rođen je engleski admiral Horatio Nelson, koji je unio radikalne novine u vođenju borbi na moru i odnio ključne pobjede nad francuskom flotom. Učestvovao u 140 bitaka i 40 puta je ranjavan. U 1839. rođen je srpski arheolog i istoričar umjetnosti Mihajlo Valtrović, prvi profesor arheologije na Velikoj školi u Beogradu, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva, član Srpske kraljevske akademije. U 1851. rođen je srpski novinar i publicista Mita Cenić, najistaknutija ličnost radničkog pokreta u Srbiji od 1875. do smrti 1888. Studirao je medicinu u Francuskoj, odakle je protjeran pod optužbom da priprema atentat na kneza Milana Obrenovića, koji je tada boravio u Parizu. U Srbiji je potom optužen da sprema prevrat i osuđen na 8 godina robije. U 1867. otvarajući Miholjsku skupštinu u Kragujevcu, srpski knez Mihajlo Obrenović je rekao: "Jedina moja i narodna velika želja ispunjena je, jer su garnizoni turske vojske iseljeni iz Srbije, gradovi na rijekama Savi i Dunavu u našim su rukama, sloboda i unutrašnja nezavisnost Srbije postale su istina."

0: 1904. rođen je ruski pisac Nikolaj Aleksejević Ostrovski, tvorac sovjetskog revolucionarno-vaspitnog romana, dijela romani Kako se kalio čelik, rođeni u Oluji. Rođen je srpski pisac Vladan Desnica. 1923. na osnovu mandata Društva naroda Velika Britanija počela da vlada Palestinom. 1941. godine u Moskvi u Drugom svjetskom ratu počela konferencija SSR-a, SAD-a i Velike Britanije, na kojoj su Washington i London uslovili pomoć slanjem britanskih divizija na istočni front i stvaranjem vazduhoplovne baze SAD-a u Sibiru, što je Moskva odbila. 1988. godine mirovne snage Ujedinjenih nacija dobile Nobelovu nagradu za mir. 1994. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio široku antiterorističku rezoluciju koja je zahtjev od svih zemalja da zamrznu financije osumnjičenih za terorizam i slome grupe koje im pomažu. 2003. godine ministri inostranih poslova Evropske unije zatražili su da se Iraku vrati suverenitet, ne postavljajući za to vremenski rok. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

nastavku emisije Hronika grada poslušajte pregled najvažnijih dešavanja koji su obilježili nedelju za nama. Ovih dana počeli su radovi na uređenju javnih površina u gradskoj zoni i tim povodom saopštenjem se oglasila opština Berane. Po nalogu predsjednik opštine Berane Đola Lutovca, sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na uređenje i unapređenje javnih površina u centru grada. Trenutno se izvode radovi na uređenju prolaza, čime će ovaj prostor dobiti ljepši i funkcionalni izgled. U okviru radova postavljaju se behaton ploče, dok je u narednom periodu planirano krečenje zidnih površina i postavljanje nove rasvjete, čime će prolazi biti dodatno uređeni i osvjetljeni. Radovi se realizuju u saradnji sa mjesnom zajednicom Park, a njihovim završetkom građani i posjetioci dobit će uređeniji, savremeniji i prijatniji prostor u samom centru grada. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević ističe da se sa aktivnostima na uređenju grada nastavlja odgovorno i posvećeno. Nastavljamo da uređujemo naš grad i stvaramo kvalitetniji i ljepši prostor za sve naše građane. U narednom periodu očekuje nas uređenje drugih gradskih površina kako bismo zajedničkim radom unaprijedili izgled našeg grada. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, navodi se u saopštenju opštine Berane. Opština Berane obezbijedila je sopstveno specijalizovano vozilo Pauk putem postupka javne nabavke. Vrijednost nabavke iznosi 186.000 eura sa uračunatim PDV-om. Riječ je o novom vozilu marke Volvo koje može da podigne teret do 8 tona i biće namijenjeno za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i regulisanje saobraćaja. Opština Berane nastavlja da unapređuje uslove za efikasnije regulisanje i bezbjednije odvijanje saobraćaja na području grada. Zajednica opština Crne Gore jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za predsjednicu Skupštine zajednice opština. Za potpredsjednike su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić i Sami Ragović, predsjednik opštine Petnica. Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Ivanović je poručila da će svoje znanje, autoritet i odgovornost staviti u službu rada zajednice opština. Istakla je da će aktivno učestvovati u radu Skupštine i odbora zajednice opština, kao i rješavanju pitanja važnih za opštine i izvan formalnih sjednica. Na sjednici vlade Crne Gore na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja usvojilo odluku o ograničavanju cijene peleta prve i druge klase u Crnoj Gori. Odlukom se cijena peleta u prometu ograničava određivanjem najvišeg nivoa maloprodajne cijene i to do 250 eura po toni za pelet klase A2, odnosno do 270 eura po toni za pelet klase A1, naveli su iz resora Jokovića. Obilježavanje Evropske nedelje sporta počelo je Nightrun trkom koja je održana na gradskom stadionu u Beranama. Ova sportska manifestacija, čiji je slogan Be Active, imala je za cilj promociju fizičke aktivnosti i zdravih stilova života. Ispred Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO obratio se Marko Lalević, koji je istakao značaj ovakvih događaja za lokalnu zajednicu, ali ukazao na izazov da se građani u većem broju animiraju da se prijave i aktivno učestvuju. Ministar sport i mladi Zoran Jojić naglasio je da mu posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da upravo iz Berana počinju aktivnosti ovogodišnje Evropske nedelje sporta.
Među važnim projektima koje je trebalo realizovati u minulom periodu, lokalnu upravu Beranama knjižila je rekonstrukciju stare sportske dvorane pod Jasikovcem, koja se pod teretom snijega urušila februara 2012. godine. Međutim, radovi na revitalizaciji ovog zapuštenog prostora još uvijek nisu počeli, iako je to godinama najavljivano. Obećanje je da će se na ovom mjestu graditi novi sportski sadržaj došlo iz vlade prije dvije godine, kada je rečeno da će uprava za kapitalne projekte raspisati tender za izradu tehničke dokumentacije, idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije stare sportske hale u Beranama. Prema raspoloživim podacima, do sad je urađeno idejno rješenje, dok se trenutno radi na reviziji glavnog projekta. Iz lokalne uprave su naglasili da je vlada uvrstila ovaj objekat na listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje. Prema podacima lokalne turističke organizacije, Berane bilježi rast turističkog prometa uz više dolazaka, više noćenja, kao i duži prosječni boravak gostiju u odnosu na isti period prethodne godine. Statistički podaci za period trajanja ljetnje turističke sezone, zaključno sa mjesecom avgustom, pokazuju da Beran u 2026. godini bilježi rast turističkog prometa u odnosu na isti period 2025. U 2026. godini u Beranama je ostvareno 3631 dolazak turista, dok je u istom periodu 2025. registrovano 3182 dolaska. To predstavlja povećanje od 449 dolazaka, odnosno 14,11%. Istovremeno ostvareno je 11132 noćenja, što je za 1645 noćenja više u odnosu na 2025. godinu, odnosno 17,34%. Posebno značajan podatak predstavlja prosječna dužina boravka turista, kazao je VD direktor turističke organizacije Dražen Joksimović.

0: U nastavku Hronike grada slijede najave najvažnijih dešavanja. Ustavni sud Crne Gore odložio je za danas odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim preškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Mensa Crne Gore u saradnji s opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 sati. U slučaju organizacije testiranja više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojima se mogu testirati na testiranje@mensa.com. Povodom Dječje nedelje, Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati 7. oktobra sa početkom u 12 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Prijava je počela, a možete se prijaviti svakog radnog dana od 7 do 15 sati u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić ili na brojeve telefona 069-932-61 i 068-896-153, a broj učesnika je ograničen. Slušali ste Hroniku grada, emisiju u kojoj kroz retrospektivu donosimo najvažnija dešavanja i događaje koji su obilježili proteklu nedelju u našem gradu. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju su realizovali Sava Pešić i Aleksandra Vešović. Do narednog utorka ostanite uz naš program.
1: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1518. rođen je italijanski slikar Jacopo Robusti Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. Radio je ogromne kompozicije, ali i s osjećanjem i za najmanje pojedinosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Radio je u rodnoj Venecueli, u kojoj se ostala glavna djela Raj, Tajna večera, Raspeće. U 1758. rođen je engleski admiral Horatio Nelson, koji je unio radikalne novine u vođenju borbi na moru i odnio ključne pobjede nad francuskom flotom. Učestvovao u 140 bitaka i 40 puta je ranjavan. U 1839. rođen je srpski arheolog i istoričar umjetnosti Mihajlo Valtrović, prvi profesor arheologije na Velikoj školi u Beogradu, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva, član Srpske kraljevske akademije. U 1851. rođen je srpski novinar i publicista Mita Cenić, najistaknutija ličnost radničkog pokreta u Srbiji od 1875. do smrti 1888. Studirao je medicinu u Francuskoj, odakle je protjeran pod optužbom da priprema atentat na kneza Milana Obrenovića, koji je tada boravio u Parizu. U Srbiji je potom optužen da sprema prevrat i osuđen na 8 godina robije. U 1867. otvarajući Miholjsku skupštinu u Kragujevcu, srpski knez Mihajlo Obrenović je rekao: "Jedina moja i narodna velika želja ispunjena je, jer su garnizoni turske vojske iseljeni iz Srbije, gradovi na rijekama Savi i Dunavu u našim su rukama, sloboda i unutrašnja nezavisnost Srbije postale su istina." U 1904. rođen je ruski pisac Nikolaj Aleksejević Ostrovski, tvorac sovjetskog revolucionarno-vaspitnog romana, djela romani Kako se kalio čelik, rođeni u Oluji. U 1905. rođen je srpski pisac Vladan Desnica. U 1923. na osnovu mandata Društva naroda Velika Britanija počela da vlada Palestino. U 1941. godine u Moskvi u Drugom svjetskom ratu počela konferencija SSR-a, SAD-a i Velike Britanije, na kojoj su Washington i London uslovili pomoć slanjem britanskih divizija na istočni front i stvaranjem vazduhoplovne baze SAD-a u Sibiru, što je Moskva odbila. U 1988. godine mirovne snage Ujedinjenih nacija dobile Nobelovu nagradu za mir. U 1994. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio široku antiterorističku rezoluciju koja je zahtjev od svih zemalja da zamrznu financije osumnjičenih za terorizam i slome grupe koje im pomažu. U 2003. godine ministri inostranih poslova Evropske unije zatražili su da se Iraku vrati suverenitet, ne postavljajući za to vremenski rok. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Otvaranje prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, dobro ste čuli.

0: pokloni za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum 4. 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma prvi put stiže u Berane. Da,

U nastavku emisije Hronika grada poslušajte pregled najvažnijih dešavanja koji su obilježili nedelju za nama. Ovih dana počeli su radovi

uređenju javnih površina u gradskoj zoni i tim povodom saopštenjem se oglasila opština Berane. Po nalogu predsjednik opštine Berane Đola Lutovca, sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na uređenje i unapređenje javnih površina u centru grada. Trenutno se izvode radovi na uređenju prolaza, čime će ovaj prostor dobiti ljepši i funkcionalni izgled. U okviru radova postavljaju se behaton ploče, dok je u narednom periodu planirano krečenje zidnih površina i postavljanje nove rasvjete, čime će prolazi biti dodatno uređeni i osvjetljeni. Radovi se realizuju u saradnji sa mjesnom zajednicom Park, a njihovim završetkom građani i posjetioci dobit će uređeniji, savremeniji i prijatniji prostor u samom centru grada. Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević ističe da se sa aktivnostima na uređenju grada nastavlja odgovorno i posvećeno. Nastavljamo da uređujemo naš grad i stvaramo kvalitetniji i ljepši prostor za sve naše građane. U narednom periodu očekuje nas uređenje drugih gradskih površina kako bismo zajedničkim radom unaprijedili izgled našeg grada. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, navodi i se u saopštenju opštine Berane. Opština Berane obezbijedila je sopstveno specijalizovano vozilo Pauk putem postupka javne nabavke. Vrijednost nabavke iznosi 186.000 eura sa uračunatim PDV-om. Riječ je o novom vozilu marke Volvo koje može da podigne teret do 8 tona i biće namijenjeno za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i regulisanje saobraćaja. Opština Berane nastavlja da unapređuje uslove za efikasnije regulisanje i bezbjednije odvijanje saobraćaja na području grada. Zajednica opština Crne Gore jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za predsjednicu Skupštine zajednice opština. Za potpredsjednike su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić i Samir Ragović, predsjednik opštine Petnica. Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Ivanović je poručila da će svoje znanje, autoritet i odgovornost staviti u službu rada zajednice opština. Istakla je da će aktivno učestvovati u radu Skupštine i odbora zajednice opština, kao i rješavanju pitanja važnih za opštine i izvan formalnih sjednica. Na sjednici vlade Crne Gore na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja usvojilo odluku o ograničavanju cijene peleta prve i druge klase u Crnoj Gori. Odlukom se cijena peleta u prometu ograničava određivanjem najvišeg nivoa maloprodajne cijene i to do 250 eura po toni za pelet klase A2, odnosno do 270 eura po toni za pelet klase A1, naveli su iz resora Jokovića. Obilježavanje Evropske nedelje sporta počelo je Najtran trkom koja je održana na gradskom stadionu u Beranama. Ova sportska manifestacija, čiji je slogan Be Active, imala je za cilj promociju fizičke aktivnosti i zdravih stilova života. Ispred Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO obratio se Marko Lalević, koji je istakao značaj ovakvih događaja za lokalnu zajednicu, ali ukazao na izazov da se građani u većem broju animiraju da se prijave i aktivno učestvuju. Ministar sporta i mladi Zoran Jojić naglasio je da mu posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da upravo iz Berana počinju aktivnosti ovogodišnje Evropske nedelje sporta. Među važnim projektima koje je trebalo realizovati u minulom periodu, lokalnu upravu Beranama knjižila i rekonstrukciju stare sportske dvorane pod Jasikovcom, koja se pod teretom snijega urušila februara 2012. godine. Međutim, radovi na revitalizaciji ovog zapuštenog prostora još uvijek nisu počeli, iako je to godinama najavljivano. Obećanje da će se na ovom mjestu graditi novi sportski sadržaj došlo iz vlade prije 2 godine, kada je rečeno da će uprava za kapitalne projekte raspisati tender
za izradu tehničke dokumentacije, idejnog rešenja i glavnog projekta rekonstrukcije stare sportske hale u Beranama. Prema raspoloživim podacima, do sad je urađeno idejno rešenje, dok se trenutno radi na reviziji glavnog projekta. Iz lokalne uprave su naglasili da je vlada uvrstila ovaj objekat na listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje. Prema podacima lokalne turističke organizacije, Berane bilježi rast turističkog prometa uz više dolazaka, više noćenja, kao i duži prosječni boravak gostiju u odnosu na isti period prethodne godine. Statistički podaci za period trajanja ljetnje turističke sezone, zaključno sa mjesecom avgustom, pokazuju da Beran u 2026. godini bilježi rast turističkog prometa u odnosu na isti period 2025. U 2026. godini u Beranama je ostvareno 3631 dolazak turista, dok je u istom periodu 2025. registrovano 3182 dolaska. To predstavlja povećanje od 449 dolazaka, odnosno 14,11%. Istovremeno ostvareno je 11132 noćenja, što je za 1645 noćenja više u odnosu na 2025. godinu, odnosno 17,34%. Posebno značajan podatak predstavlja prosječna dužina boravka turista, kazao je VD direktor turističke organizacije Dražen Joksimović.